новостей пяре сеневало, апка свагати, мари санскритик, бахагми, авгиам не тайкаки апко, мирза турсун зодаки, дживеники, бареми, батаинги, амари сатрей. Мирза Турсун Зода, бисвиша тавдики таджи сайтя ур санскритики прамук вяктион миси эки. Онка джанам до маи унисо гярако хисар зиллеки каратуган михуата. Баш пансеи он хен гян ур сайтя ме гехери ручити. Ор бад ме унхоне апни самайки шикшани санстхаон ме адяйн джари ракха. Джи самаджик ураджнитик ватаваран ме ве баре хуе усне онке даштиконке нирман пар гехра прабахавда. Онки рачнатма гативидхи они соутиске дашак се шуру хуи. Прараме онхоне деш бхакти ор самаджи вишайон пар кавитаен ликхи. Самайке саат онки рачнаен адхик самрит хоти гаи. Ор онме шанти раштронке бич митрата саманта ор манавта джейси метвапуран вишай шамил хо гаи. Ве он пехле вяктиоме сетхе джинхоне таджик сайтяме антараши мудонко наи дештикон се прасту. Саити Карюнке Садса Турсунзода Ек Самаджи Кураджнитик Вяктик Бихити. Ононе Вибина Падон Паркаря Картехуе Таджи Санскрити Ор Саитяки Викасме Метвапурен Йог Дандя. Века и Варшонтак Тачкистанке Лекак Сангхке Адияшрахи Орашри Саитяки Викаске Лие Барай Йог Дандя. Иске Алава Ононе Антарашри Старпар Бихи Тачкистанка Пратинитхит Кя Ор Вибина Самиланон Ор Бетхаконме Бахагля. Онки рачнаен атьян вивидхатапурн хе. Онки кавитаен, кавья рачнаен, орелек, патхон ке бич бахут локпри хе. Онки прасит кавитаен, критьян джейсе Хасанья Рубакаш ор Садуи Осио. Самаджик ор Манви, Вишайонко, Сарал ор Прабавшари Башами прастут карти хе. Ви хамеша апни рачнаонке мати ямсе логонке дилломе прем шанти ор апаси самаджки бахавна джаганека прем. Раяс картети. Мирза Турсунзода на кевал е кави ке руп ме балки е санскрити ор самаджик вяктив ке руп ме бхи джане джати хе. Онке махан йогдан ке лие онхен каи саркари пураскарон се саманит кия гая. Аж бхи онка нам баре саман ке саат лия джата хе. Ор онки сахитик вирасат таджик санскрити ка ек махатвапуран хисса мани джати хе. Онке нидхан 1977 ме хуа, леки онки рачнаен ор онка нам аж бхи живит хе. Мирза Турсунзода ке рачнаен ане вали перхиён ке лие прерна ор шикша ка срот бани хуи хе. Мирза Турсунзода таджи сайтя ке махан кавион ме се ек хе. Джинке рачнаон ме манавта шанти ор аштрон ке бич митрата ке уча адаршон ка вяпак читеран милта хе. Онке рачнат ма карион ка ек матвапуран бахак бахарат ке дживан. Санскрити ор логон ке сангаршон ко самарпит хе. Ис деш ке онке ятраен не онхен гихри прерна ди. Джиске пари намасваруп онхоне каи прабавшали ор артхапурн рачнаен. Лики. Ин рачнаон ме Хасанья Рубакаш, Матлаб, Гари, Кинчневала, Хасан, Вишештхан, Рактихе. Е крити ек садхаран мехнаткаш вякти Хасан ке дживан пар адхарите. Джо катхин париститион ме Гари кинчкар апна дживан япан картахе. Во самач ке гарив варка пратинитхи хе, лекин апни имандари ор манав гарима ко банае рактахе. Лекхак не Хасан ке мадиам се пури самач ке самаджи ситити ко даршая хе ор патхакон ко ис тара ке логон ке дживан ке прати санведаншил банне ке лие прерит кия хе. Е рачна самаджик асманта ор аньян ки алочна бхи карта хе. Ек аня матвапуран крити Садуи Осио хе, джисме кави Эшия ке логон ке екта ор сайог пар зор дете хе. Исме Бхарат ко сватантрата ор атма нирбхарта ке лие сангхарш карне вале деш ке руп ме прастут кия гая хе. Лекхак ек сандеш дете хе ки вибхинна санскритион ор башаон ке бавджуд лог шанти ор прагати ке лие екжут хо сакте хе. Иске атирикт хиссаи хиндустон бхи ек матвапуран
रंग रचना है जिसमें लेखक ने भारत की अपनी यात्रा के अनुभवों को साहित्यिक शैली में प्रस्तुत किया है। इसमें उन्होंने शहरों के हालचाल, गांवों की शांति, प्रकृति की सुंदरता और लोगों के जीवन को जीवंत रूप में चित्रित किया है। साथ ही उन्होंने सामाजिक समस्याओं को भी उजागर किया है और लोगों की आशा और संघर्ष की भावना को दर्शाया है। ये कृति केवल यात्रा वृत्तांत नहीं है बल्कि गहन मानवीय और दार्शनिक विचारों को भी प्रस्तुत करती है। इसके अलावा कवि ने भारत के विषय में कई कविताएं भी लिखी है जिनमें देश की प्रकृति, संस्कृति और परंपराओं का सुंदर वर्णन मिलता है। इन रचनाओं में लेखक का भारत के प्रति प्रेम और सम्मान स्पष्ट दिखाई देता है। साथ ही उनके निबंधों और लेखों में भी भारत के जीवन और समाज का यथार्थ चित्रण मिलता है। उन्होंने अपने अनुभवों और अवलोकनों के माध्यम से पाठकों को उस समय के भारत से परिचित कराया है। मिर्ज़ा तुर्सुनज़ोदा की रचनाओं में भारत केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों का प्रतीक है। उनके कृतियाँ शांति, मित्रता, समानता और मानवता का संदेश देती है और समाज और आज भी पाठकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। मिर्ज़ा तुर्सुनज़ोदा ने अनेक अत्यंत अर्थपूर्ण कविताओं की रचना की है। उनकी कविताएँ सरल, प्रवाहपूर्ण और प्रभावशाली में लिखी गई है। उनमें मातृभूमि के प्रति प्रेम, शांति, राष्ट्रों के बीच मित्रता और मानव समाज जैसे विषय मुख्य रूप से शामिल है। कवि अपनी कविताओं में अक्सर प्रकृति का भी सुंदर वर्णन करते हैं और उसे गहरी भावनाओं एवं आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। उनकी काव्य छवियां जीवंत और स्मरणीय होती है जो पाठक के मन में आसानी से अंकित हो जाती है। उनकी अनेक कविताओं में शांति का विचार और युद्ध के विरुद्ध संघर्ष स्पष्ट रूप से व्यक्त हुआ है। उन्हें एक शांति प्रिय कवि के रूप में माना जाता है जिन्होंने अपने साहित्यिक शब्दों के माध्यम से लोगों को शांतिपूर्ण जीवन और आपसी मित्रता की ओर प्रेरित करने का प्रयास किया। उनकी कविताएं केवल साहित्यिक सौंदर्य ही नहीं रखती बल्कि उनमें गहन शैक्षिक और नैतिक संदेश भी निहित है। सामान्यतः मिर्ज़ा तुर्सुनज़ोदा की रचनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्यिक और आध्यात्मिक मूल्य रखती है। उनकी लंबी कविताएं और अन्य काव्य रचनाएं मिलकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है जिसमें मानवता, शांति और मित्रता को केंद्रीय स्थान प्राप्त है। उनकी साहित्यिक विरासत आज भी पाठकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है और सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों को प्रोत्साहित करती है।